0: الغال غلغ لغالي يوم غيالك بلو ما تنيتون لخنجلي ونك أولاد كاما أسيقو بلو ما تنيتون لأولاد كاما خنجلي ونك وكي عامي نغيق شاميك خنجل بخالتك تقولو تشارك زي ما يبلارو خلي على كوغال خلي على لهومت لهومت لهومت لهومت تكيش متكسات تغنات لغل تتماني انتغمت او ليلت لغل خلو ليلت على ولا رمت كوغال ولا رسوق تايكني كو دباني كو كسق بلارو خبالي ميوغي ولا رمت اتاوشي بتكدي كسق بلارو Amalu ke kukasu kasu rasa di waktu ni. Saya ni pelar waktu nyari ni ke, walau kualit, tegal, kisian. Saya ni pelar pelik. Kasu rasa di bunuh nampan ni, langsung terkenal. Kepen terkenal tiul, terkenal ni. Kisian kangen terkutuk. Kalau tu yang orang muda, hangat waktu kerja ni laksudik. Sekarang tu dia kan, sekarang jago laksudik. Kalau tu bela rupai kuat tu, hidup tu angin terlalu naik, anda kerja muda. Malu nak jadi laksudik, perlu jadi laksudik. Jangan macam bela rupai. Kalau Kalau nak kami semalam tengok kang curuk buntuk kugal. Kalau nak tengok luni ila kalau kugal buntuk kalau nak tengok dia kang curuk buntuk kalau nak kerat tengok dah cemuna berlalu. Ini kesian ini tuak kalau nak curuk tengok itu nengah. Ugui, lelau suni. Kempen kalau tung curat cuman, kau ni merak terima. Jangan dikilau rut, kempen ni mesti. Akhirnya kalau tujuh ini orang terlak semai, kempen ikut.
1: Aiba bu ni aku, akca kabu pangmani, akca gote kotor gota sama, okey gaya kotor gota sama.